0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Hvem snakker du med?
3: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
4: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
6: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
7: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
9: Men jeg svetter, vet du.
8: Hæ?
9: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
10: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
3: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
4: Ja, klart Sander kan spise her.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg er gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheider for opp til 60% på møbler og interiør. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hvem snakker du med?
3: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. IKEA Kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
4: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Hei!

0: uten.
1: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Nå på Viaplay.
2: My husband made me 6 inches tall.
3: You'll be safe in the dollhouse.
4: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
5: This is kind of nice.
2: Except for the tiny elephant in the room.
4: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
6: Produkter lagret.
7: AJ Produkter Norge her.
6: Ja, det en ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for den store?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: I helgen så har byjenta Ellen Befring blitt satt på prøve på ekte.
3: Har du vært på fjellet?
2: Jeg har ikke bare vært på fjellet. Jeg har vært på Sætra, på en hytte uten vann, uten strøm og selvfølgelig da også uten dekning. Altså, det har vært en ordentlig avrusningshelg, vil jeg kalle det, når du må hente vann i bekken. Du kan ikke lade mobilen, men det er ikke noe poeng å lade den opp, fordi du har ikke dekning på den likevel.
3: Er det derfor du er så glad i dag? Fordi du er tilbake i byen med både dekning og rennende vann?
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg tror egentlig det var litt sånn deilig å ha en helg, sånn helt sånn her. For jeg var ikke klar over at jeg ikke skulle ha mobildekning, så jeg kom opp på Sætra, så var jeg sånn, oi, jeg har ikke dekning, og det skal jeg ikke ha på 3 dager. Og det som skjer da, er at samtalene blir skikkelig gode. Jeg vil bare anbefale, dette er egentlig en anbefaling til hvorfor livet uten dekning er så deilig. For det første, mobilen er lagt vekk. Så når jeg våkner om morgenen, og mine venner, vi er 8 stykker på tur, våknet før meg, så er det helt stille i hytta. Og så går jeg ut, og da sitter alle sammen med en kopp kaffe og hver sin bok. Hæ?
3: Det er jo sånn som ikke skjer lenger.
2: Det skjer jo ikke lenger. Det er helt stille for å lese hver sin bok. Og så skal vi få med oss litt nyheter. Da skrur vi på radioen.
3: Å, det er kos.
2: Hæ? Du får radiooppdatering med nyheter en gang i timen.
3: Sitte på hytta og høre på radio.
2: Det fortsetter hver eneste diskusjon vi har. Vi kan ikke google, så vi må bare synse litt om svaret.
3: Google ødelegger jo enhver god diskusjon, ja. Så få bort telefonen er det viktigste du kan gjøre.
2: Her var det umulig å vite. Altså, jeg vet ikke om Arnold Schwarzenegger fortsatt lever. Det var en diskusjon vi hadde. Jeg var litt usikker.
3: Arnold er fortsatt i livet.
2: Ja, han er fortsatt i livet. Da fikk jeg sagt det her. Og kanskje det beste, vi endte med å prate sammen og se hverandre i øya i stedet for å se på mobilen. Altså, vet du hva? Det har vært en helt nydelig helg. Godt med litt avrustning. Så jeg vil bare anbefale alle å legge vekk mobilen. Ja, det er vel det alle sier alltid, på en måte. Det var deilig da, når jeg kjørte ned igjen, og så fikk jeg dekning på toget, og så hadde det skjedd masse på Instagram og Snapchat. Og det var jo... Og så hadde jeg fått en melding av mamma og pappa som lurte på hvor jeg var, og jeg hadde ikke svart hele helgen.
3: Det er en liten pause.
2: Jeg hadde ikke sagt fra det, jeg hadde dekning heller, på en måte.
3: En liten pause kan trygt anbefales.
2: Ja, det var godt det.

0: med deg.
1: Hei.
0: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
1: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
0: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
1: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
0: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
1: Har vi egentlig noe valg?
0: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
1: Hater vinter, jeg.
0: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
1: Ja.
2: VG, dagen ikke helt den samme uten.
3: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos...

0: morgen.
1: God morgen.
0: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: Tenk deg at du skal gifte deg.
3: Ja.
2: Og så har du invitert kanskje 50 eller kanskje 100 gjester til og med.
3: Ja.
2: Og så har du jo da gledet deg til denne dagen lenge, pyntet deg, på vei til kirken hvor giftingen skal foregå. Og så det mange tusen mennesker som har møtt opp.
3: Yes.
2: Du får litt sjokk da.
3: Ja, det bør være en veldig stor kirke også, eller?
2: Dette skjedde på Madeira nå i helgen.
3: Okay.
2: Et ektepar som skulle gifte seg kommer frem til kirken, og der står det altså et folkehav og hyler og høyer.
3: Jeg føler litt, hvordan kjenner man flere tusen stykker?
2: Nei, de kjente ikke flere tusen stykker, men før de skulle gifte seg, så begynte det å gå et rykte om at det var fotballspilleren Ronaldo som skulle gifte seg i den kirken.
3: Tuller du med meg?
2: Og ryktene sprer seg, og alle

0: tenker vi vil se bryllupet til Ronaldo, vi vil ta på oss Ronaldo-skjorter, vi vil hylle han og hedre han når han endelig skal gifte seg.
1: Hvorfor skulle Ronaldo gifte seg på Madeira? Nei,
0: fordi han fra Madeira.
1: Oh, ja, okay.
0: Født på Madeira. Så folk møter opp, kommer langreis fra, står utenfor, spent og venter. Og så kommer det noen helt andre som skal gifte seg.
1: Vet du hva, det min største skrekk, rett og slett. Se for deg at du skal gifte deg, ikke sant? Så går man inn på Oslo Domkirke, eller hvor enn man gifter seg, og så har det gått et rykte om at det Haaland som skal gifte seg, og så står liksom alle sånn, det er sånn ville tilstander i gaten, og så kommer man ut, det høres helt forferdelig ut.
0: Nei, det ser ganske hyggelig ut, faktisk.
1: Og du hadde likt det, du kjent
0: til. Jeg liker jo heying, å være i sentrum. Dagblad har bildet av det, og her kommer da ekteparet gående, og det tusenvis av mennesker som står og klapper og høyer og ikke sant, se for deg da, hvis folk trodde det var Haaland, så begynner folk å ro og juble og heie på deg, det jo gøy det.
1: Jeg synes det hadde vært, det kanskje min største skrekk, jeg synes det nok om man skal si at man elsker noen foran liksom 10 stykker, men det skal være flere tusen, det høres helt forferdelig ut.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7-klem.
2: I går så var jeg ganske sliten da jeg våkna.
3: Yes.
2: Og med en god porsjon fyllangst.
3: Hadde du vært på karaoke, Kjetil?
2: Ja, karaoke på hytta. Jeg har en diger høyttaler, kjøpt mikrofoner, og det blir jo ofte fest da når man skrur på mikrofonen og skal synge ut på kvelden.
3: Jeg er så lykkelig for at ikke jeg er din hyttenabo. Altså, jeg tenker når man drar på fjellet og skal alle få fred i og puste fjellluft, og det ikke er noe lyd, og så har du naboen din, Kjetil Hugen, som synger karaoke til land på natt.
2: Men det er så gøy hvordan det funker. Hun ene som var på tur, hun skulle ikke synge, bare jeg skal ikke synge, det skjer ikke, synger ikke, synger ikke, synger ikke. Og en time etterpå så står hun og maser om å få ta en låt til. Jeg er ikke så veldig vanskelig å be om å komme på frem og synge, men jeg synes jeg har jo regel om at man ikke filmer og deler det med andre. Likevel så våknet jeg altså i går med 7 snapper fra en av gjestene som hadde vært med på festen.
3: Få se!
2: Og jeg kjente på det i går, skal jeg åpne disse snappene?
3: Ja, eller skal gjør det!
2: Jeg, jeg kjente, dette har jeg ordentlig ikke lyst til å gjøre.
3: Nå tar altså Kjetil opp mobilen sin her i studio. Altså, gi oss en Snapchat da, jeg håper det litt sånn Summer of 69 med Kjetil Hugen der.
2: Skal vi se hva vi har her? Skal vi se, den er fra henne, og så åpner vi og hører når jeg spiller da telefonen gjennom mikrofonen der. Nei, dette er dårlig, her. Nei.
3: Hei, du kan ikke trekke deg med en gang.
2: Jo, her synger jeg sammen med kjæresten.
3: Kom igjen, spill det på. Få det på. Hør mer.
2: Nei, jeg kan ikke spille opp.
3: Kom igjen, litt til.
2: Men jeg kan ta, jeg kan ta neste. Og så kan vi se hva som kommer. Dette gjør vondt.
3: Ja, kom igjen. Ja, ja.
2: Nei.
3: Nydelig, litt Bon Jovi der altså. Nå er du så rød i ansiktet. Er det så fælt? Nei, altså, man hører jo ikke at det er deg.
2: Jeg mener det er, altså, når det er ikke lov å
3: kan
2: filme.
3: Kan jeg få ta mobilen din og få se resten?
2: På
3: jeg kan, på mobilen din da.
2: Nei, nå er vi ferdig med det.
3: Du har jo ikke åpnet 5.

0: Hvem snakker du med?
1: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
0: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
6: Ja, litt gjerrig også, eller?
5: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
6: Jo.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Det er nyheter I det store mysteriet. Hvem blir neste James Bond?
3: Dette føler jeg at jeg ventet på I en evighet, og I løpet av de siste 5 årene så har alle britiske kjekke menn blitt sånn spekulert I om de kanskje kan bli James Bond.
2: Hvem blir den neste James Bond?
3: Ja, jeg vet ikke, jeg
2: vel. VG har en stor sak om det I dag, og jeg tenkte da at nå får vi kanskje endelig vite hvem det faktisk
3: Ja.
2: Og det har vært spekulert, det en kvinne denne gangen? Har man gjort noe helt annerledes? For produsentene har jo hatt en tendens til å overraske med valg av James Bond tidligere. Den store nyheten når det gjelder hvem som neste James Bond, at det får vi kanskje vite før jul.
3: Oh, ja, wow.
2: Tuller du med meg?
4: Nei.
3: Jeg liker også, du sier at produsentene har pleid å overraske, altså det jo alltid vært en eller annen hvit mann I slutten av 40 år. Hva mener du med at produsentene overrasket med hvem som har vært James Bond? Hvem den overraskende James Bond noensinne? Altså, kanskje de overrasker denne gangen, vel det du mener.
2: Jeg gleder meg til jul.
3: Ja, det blir spennende.
2: Kanskje få vite hvem som blir neste James Bond.

0: God morgen, der var tirsdag gitt, klokka litt over seks, og både Ellen og jeg som heter Kjetil våkne og på plass i radioen din. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen. Og nå skulle jeg komme med et lite tips, men som beit meg i ræva i går kveld og i natt. For det er ikke sant, du er på kvelden når du er sånn der, åh, nå er jeg ikke i humør til å sove, men jeg vet at jeg må sove, for jeg må opp om bare noen timer. Da liker jeg å legge meg ned og lese litt bok, for da blir jeg alltid så veldig trøtt. Og jeg har jo drevet å holde på med en bok som heter Mistborn i sånn ett år. Det er den tredje boka i en avsluttende serie på en måte.
0: Ja.
1: Men den tredje boka er litt tung. Og den har jo vært tung veldig, veldig lenge. Heller i natt hvor den velta over til å bli spennende.
0: Altså, du tok denne boka fordi du visste at nå kommer jeg til å bli trøtt. Nå kommer jeg til å sovne.
1: Jeg blir alltid trøtt av den boka.
0: Å, sovne bare lese en side eller to.
1: Ja, det er alltid sånn. Og så i går, så nå har vi begynt liksom opp starten til siste krigen, det siste store oppgjøret. Oppgjøret jeg har ventet på, ikke sant? Jeg har lest disse bøkene over et spenn over tre år kanskje, eller to-tre år på en måte. Jeg har tatt meg god tid. Og da, det ble en dårlig natt.
0: Håper at du som hører på har hatt en god natt, og veldig hyggelig at du hører på. Vi skal spille musikk og holde deg med selskap også denne tirsdagen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hvem mest skeptiske til KI? Det har NRK svaret på i dag. Hvilke aldersgruppe tenker du at er mest skeptiske til KI, Kjetil?
2: Skeptiske som i at man ikke stoler på hva de sier, eller?
1: Nei, skeptiske til å bruke KI mye.
2: Til hele konseptet?
1: At man, ja, man burde bruke KI mindre, og at det kan ta over jobben.

0: er mest skeptiske.
1: Man bør jo være litt skeptisk også. Ja. Jeg litt skeptisk, jeg tror jeg har brukt KI som opppussingskompis, og så har jeg en kamerat som fortalte at han brukte KI som psykologen sin. Ja. Da tenker jeg sånn, jøss, forteller du virkelig KI om dine innerste hemmeligheter og største utfordringer?
0: Ok. Jeg føler at der fikk vi på en måte bevist at gamle folk ikke er så skeptiske til KI, eller? Du bruker det til opppussing, og kameraten din bruker det som psykolog.
1: Men vi er ikke gamle.
2: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også er en bank, og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad.

0: 100 banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Når er det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: IKEA kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
6: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
5: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
6: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
5: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: Hvordan gikk det egentlig med det badet som jeg skulle ha ferdig på fredag?
1: Åh, dette her har jeg lurt så ekte på. Du skulle altså pusse opp et bad i sommer på hytta, eller egentlig to da, men det ble til
0: et. Jeg har brukt sommeren på å pusse opp et bad.
1: Ble ikke helt ferdig?
0: Nei, men ikke så langt unna. Og så skulle jeg da ha noen gjester som skulle være på hytta i helgen.
1: Yep.
0: Og med ikke helt ærlig, så manglet det blant annet et toalett.
1: Ja.
0: Fordi det var ulik boltavstand på de boltene i veggen, og det toalettet som jeg skulle sette på, det manglet en trykkplate og manglet litt andre ting, så det måtte en rørlegger inn. Jeg var litt spent da jeg dro til Hemsedal på fredag, hadde avtale med rørleggeren på morgenen, og gjestene kom på ettermiddagen. Snart skal jeg fortelle deg hva som skjedde.
1: Om gjestene dine fikk tisse eller ikke? Er det det vi skal høre?
0: Ja, det er det du snart får høre.
2: Når er det mat?
3: Yes!
2: Skal jeg taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
6: Ja.
5: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
6: Ja, men gjelder det alle varer?
5: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
7: VM er over, men følelsen den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
8: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
9: Ja, litt gjerrig også, eller?
8: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
9: Jo.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
10: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
12: Donald Trump hyller FIFAs omstridte leder Gianni Infantino og advarer mot å bytte ham ut. I et innlegg på sitt sosiale medium i natt skriver den amerikanske presidenten at den internasjonale fotballpresidenten er fantastisk. Og at han nettopp har ledet det mest suksessfulle verdensmesterskapet noensinne. Det har lønnet seg, men få har valgt det. Kun 30% av husholdningene i Midt-Norge har valgt Norges pris til nå. Det til tross for at fastprisordningen har lønnet seg hele året, og strømmen ser ut til å kunne bli rundt dobbelt så dyr som Norges pris ut 2026. I dag starter en ny hetebølge i Frankrike og England. I sørøstlige deler av Frankrike er det varslet 40 grader i løpet av dagen. Sørlige deler av England vil få rundt 36. Helsevesenet i landet har sendt ut farevarsler. I Frankrike ble det registrert minst 5700 flere dødsfall enn normalt i juni som relateres til varmen. Det er færre og færre som vil være tillitsvalgt på jobben. Bare 26% av de fagorganiserte sier at de kan tenke seg denne rollen, viser en ny undersøkelse fra arbeidstakerorganisasjon YS. De siste årene har andelen ligget opp mot 35%. Årsaken til at færre vil er blant annet at det tar mye tid, for mye ansvar og de ikke er interessert, skriver Klassekampen. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Det jo et eller annet spennende med å drive og pusse opp, og så har planlagt at det skal være ferdig rett før gjestene kommer. Sånn at liksom håndverkerne og gjestene møtes i døra på vei ut og på vei inn.
3: Du liker å gjøre ting i siste liten.
2: Ja, det bare ble sånn nå i helgen. Jeg har jo drevet å puste opp dette badet på hytta i sommer. Mm. Og trengte litt hjelp til slutt av en rørlegger, for toalettet passet ikke på veggen, og det var noe feil kobling med noe rør som ikke satt helt og sånn, så det måtte en rørlegger inn for å gjøre det, og det jo greit også å få sjekket liksom, av folk som vet ordentlig hva de driver med når du skal ha vann og sånn. Så han skulle komme på formiddagen på fredag, og så skulle gjestene komme på ettermiddagen, og jeg synes jo det var litt spennende da jeg dro fra jobben, hvordan går dette? Rørleggeren er der og begynner å klø seg i hodet umiddelbart etter at han kommer inn.
3: Å nei.
2: Han ringer meg, for han kommer inn litt før meg, sånn at jeg skal ta med noen deler og sånn, og så kommer jeg med de delene, og han sier, men dette er jo feil deler, jeg kan ikke bruke disse delene. Så han må kjøre ned igjen og opp igjen og hente deler og fikse og holde på, og det da toalettet som ikke passer. Et eller annet med rørene fra nye toalettet inn i de hullene som i veggen og sånn. Og så sier han til slutt, vi får bruke den gamle delen. Skal vi bruke den gamle delen? Hva skal vi gjøre? Men da, du må vaske bæsj.
3: Nei.
2: Hva er det du driver med?
3: Hva mener du?
2: Og så forklarer han meg at det en sånn koblingsgreie som har sittet inne i den gamle dassen, som kan brukes, men da må det vaskes og gjøres rent, og han ikke interessert i det, så han holder den sånn med to fingre og leverer den over til meg. Jeg står og vasker, får melding fra gjestene, vi på vei nå, hva adressen igjen? Taster inn det, vasker videre, får det ferdig, han får satt det på, kommer seg ut, gjestene kommer inn.
3: Og don?
2: Funker.
3: Gratulerer. Vet du hva? Det eneste jeg har lært av denne oppussingsprosjektet ditt, Kjetil, at man må bare prøve. Det helt tydelig. I går gikk sjefen vår inn i studio her, og du sa at du hadde pustet opp badet selv, og så sa han, er ikke det farlig? Og jeg veldig fan av at du ikke tenker at noen ting farlig. Nå har du vasket bæsj, og doen funker, og gjestene fikk de brukt det nye badet?
2: De fikk brukt det nye badet.
3: Ja, det er bra.
2: Og vet du hva jeg skal gjøre på fredag?
3: Pusse opp bad nummer to.
2: Begynner på bad nummer to.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: IKEA Kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
6: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
5: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
6: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
5: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.

0: God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P7-klem.
2: Radiokanal meldte Kong Charles død ved en feiltagelse.
3: Da begynner jeg å si.
2: Radiokanal meldte Kong Charles død ved en feiltagelse.
3: Ja, det er en stygg smell.
2: Ai, det var altså... Vi skal til Storbritannia og en radiokanal som heter Radio Caroline. Og der var det altså en ansatt som var på jobb og skulle drive med vedlikehold ifølge TV2 her. Altså drev og rydda i noen filer og sånn. Og datt da over filene som er forhåndsutspilte for i tilfelle kongen av England dør.
3: Det er jo sånn i alle mediebransjer, at man, eller i alle mediehus, at man har planlagt. Hvis kjente personer blir borte, så har man skrevet nekrologen og gjort litt forarbeid og sånt. Det har jo vi liggende her også.
2: Og kanskje i radions mønster så er altså det spilt inn noen meldinger da, hvor denne ansatte ble veldig sånn der, veldig spent på, hvordan høres det ut? Hvordan er disse meldingene? Fann fram, oi, Kong Charles er død, ok, hva skjer med dobbeltklikker og hører på den fila? Ja, da går den rett ut på lufta! Så det som skjer da på Radio Caroline, det går ut tre sånne meldinger med The King is dead, King Charles is dead. Og så blir det altså stille i, så går nasjonalsangen til Storbritannia, og så blir det stille i 16 minutter.
3: Nei.
2: Altså, du får altså skrekk, forlater studio. Nei. 16 minutters stillhet. Før den finner ut om å gå på igjen og si sånn, sorry, it was a mistake. Altså, tenk det. Tenk på de lytterne, tenker du, Kong Charles var der. Fordi en eller annen datt opp i filene. Jeg har lett litt i systemet her nå. Jeg har funnet ut at jeg klarer ikke å dobbeltklikke på noen ting. Det blir ikke spilt ut melding om at kongen er død her.
3: Nei, så du kan altså, det som du hører på Radio Storbritannia kan ikke stole på. Det du hører på her hos oss,
2: det kan du stole på.
3: Det kan du alltid stole på.
2: I hvert fall enn så lenge.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Rødt vil ha en midlertidig stans i utbyggingen av nye datasentre. Det foreslo partiet også i vår, da fikk de bare SV med seg. Men partiet vil prøve igjen når Stortinget åpner, skriver Klassekampen. Bakgrunnen er en ny undersøkelse som viser at kun 30% av befolkningen er for datasentre, mens 44% er imot. Datasentre kan komme til å legge beslag på enorme mengder kraft de neste årene. Det har lønnet seg, men få har valgt det. Kun 30% av husholdningene i Midt-Norge har valgt Norges pris til nå. Det til tross for at fastprisordningen har lønnet seg hele året, og strømmen ser ut til å kunne bli rundt dobbelt så dyr som Norges pris ut 2026. Det er færre og færre som vil være tillitsvalgt på jobben. Bare 26% av de fagorganiserte sier at de kan tenke seg denne rollen, viser en ny undersøkelse fra arbeidstakerorganisasjon YS. De siste årene har andel ligget opp mot 35%. Årsaken til at færre vil er blant annet at det tar mye tid, for mye ansvar og de ikke er interessert, skriver Klassekampen. Tallet på omkomne etter jordskjelvet i Colombia i går er nå oppe i minst 132, det melder CNN. Nesten 600 er meldt skadet i skjelvet som målte 7,4, og er det kraftigste som har truffet landet på flere tiår. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Det var noen som trengte sommerferie mer enn andre. Og i går så kom jeg over han fyren som kanskje trengte sommerferie mest av alle som har hatt ferie i sommer.
1: Okay.
0: Og det en brittisk fyr som heter Dale Harvey. Han har startet et prosjekt med at han skal besøke alle pubbene i Storbritannia.
1: Okay.
0: Det 35 000 pubber.
1: Det så mye pubber. Altså, jeg har aldri vært et sted med mer pubber enn Storbritannia. Uansett hvilken by du i Storbritannia, så det liksom 10 pubber på rad.
0: Han har holdt på i 4 år. Han forteller at han startet med dette prosjektet fordi år, ja. Han sa at det hadde vært gøy å besøke alle pubbene. Og så sa kona hans at det tror jeg aldri at du klarer. Og han sier hvis kona mi sier at det kommer du ikke til å klare, da skal jeg i hvert fall gjennomføre det. Så han har nå besøkt 10 000 pubber på 4 år.
1: Hva det han må gjøre på pubene? Må han drikke en øl per pub, eller kan han gå alkoholfri?
0: Nei, han må drikke en øl på hver pub. Og han sa før ferien at nå jeg sliten. Nå trenger jeg...
1: Etter 4 år med pubvandring?
0: Nå trenger jeg ferie. Så han har dratt på ferie til Spania i sommer.
1: Ja, godt å høre. Testet på pubber der nede.
0: Sett bildet av han, ikke sant, i britiske aviser, selvfølgelig, når han sitter på en pub i Spania.
1: Men der drikker man bare margaritas.
0: Da jeg mulig, han fant noe annet å drikke. Men det i hvert fall en velfortjent ferie til fyren som nå har 25 000 britiske pubber igjen å besøke.

0: 40 kroner, og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos Bunnpris.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe hos Rema 1000. Altid lave priser. We are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore.
7: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
8: Jeg ga henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
10: Det er for mye.
11: Hun sa han ble glad.
12: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: I går så skammet jeg meg litt, for jeg så nemlig på friidretts-EM. Og mens våre kjære nordmenn og nordkvinner var ute og løp, så måtte jeg rope alene. Jeg ble altså så engasjert. Nei, det klarte jeg ikke å rope.
2: Jeg er ikke noe å skamme seg over at du roper når Norge gjør det bra igjen. Jeg tenker, vi er altså så usannsynlig gode. Det er liksom alt vi driver med, vanligvis på vinteren, er så bra. Men nå også på sommeren.
1: Hva skjer med Norge? Vi gjør det bra i ishockey, vi gjør det bra i fotball, og nå søren fortsetter vi å gjøre det bra.

0: I friidrett, Jakob Ingebrigtsen skal altså ut og løpe etter et skademareritt
1: som har vært i flere år.
0: I flere år. Han stiller til start på EM, og det alle er sånn, hvordan går det med Jakob egentlig? Har vi noe tro på dette her? Og så begynner han å løpe, legger seg sånn bakerst i feltet, og så er det tre runder igjen. Han går og løper 5000 meter, det er jo sinnssykt mange runder. Og i det er tre runder igjen, så ser du bare at han begynner å løpe fremover i feltet. Og så legger han seg på sånn tredjeplass, og så knuser han alle på oppløpet. Altså, hva skjer da?
1: Fantastisk.
0: Er det ingen andre skal løpe i verden, eller?
1: Det var ikke bare du som ropte foran TV-en din da. Og så var det jo en øvelse til litt senere på kvelden.
0: Ja, for da skal vi drømme mikstafett.
1: Mikstafett. Jeg tenkte, der har vi ikke noen sjanse, og jeg skal tidlig opp og lage radio, så jeg går og legger meg, så du får ta oss gjennom mikstafetten, Ellen, for du la deg ikke.
0: Nei, for deg skal jo min tidligere friidrettsvenninne Amalie Juhl løpe, blant annet, og Karsten Warholm. Jeg sitter oppe og venter, og så begynner de å løpe. Og liksom, Karsten, han går først ut av blokken, leder etter første, hvor han er ferdig med sin runde. Så er det Amalie som går ut, og da blir det litt mer spennende, blir litt tettere. Og så går tredjemann, det er en kulseng, skal ut og løpe tredje etappe. Og da blir det ganske jevnt. Og så kommer hun der, vi har tydeligvis et kjempetalent i siste mann. Fordi hun ligger på tredjeplass, og så kommer spurten, og så bare knuser hun alle, Henriette. Det er jo helt sykt.
1: Fantastisk.
0: Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre av meg. Jeg ropte bare sånn, jeg hadde ikke kontroll på livet mitt lenger. Jeg var sånn, hva er det som skjer? Vi valgte akkurat gull i mikstafett.
1: Og det er første dagen av EM.
0: Første dagen av EM, og vi har to gullmedaljer.

0: God morgen, håper at du har en ålreit tirsdag, og hyggelig at du hører på P7-klem.
1: Mm-hmm. En som virkelig klarte det I sommer, det jo Taylor Swift. Hun giftet seg altså på Madison Square Garden, og hun fikk jo litt sånn der, hun og han fotballspilleren Travis Kelce, de fikk jo litt sånn tilsak sånn, åja, skal dere gifte dere på den der scenen I New York, Madison Square Garden?
0: Ja, Taylor gift, som VG skrev.
1: Jep, men det viser seg at det kanskje var en god idé, fordi det har gått to måneder siden det bryllupet, og jeg har fortsatt ikke sett et eneste bilde. Man aner ikke hvordan hun så ut når hun gifte seg. Man aner ikke hvordan det så ut der inne. Man har nesten ikke hørt historier fra bryllupet engang, selv om de hadde sånn 1000 gjester. Så det var kanskje smart da, å ikke la noen paparazzi få lov til å ta bilder av deg inn på Madison Square Garden.
0: Ja, det eneste vi aner noe om at de faktisk ble gift.
1: Ja, det
0: også
1: ble det helt
0: snart. Har vi en mistanke om hvordan dama låter også. Du får Taylor Swift og Eagles rett etter nyhetene her på P7.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop
3: Mega. Hvem snakker du med?
4: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
3: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Ja, ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne, og blått hav så langt du ser. Føtter I sand.
8: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
9: Ja, klart Sander kan spise her.
10: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
11: Mamma?
12: Ja, vennen min?
11: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
12: Ja, det stemmer vel det, ja.
11: Blitt skikkelig fin den, da.
12: Ja, synes jeg også.
10: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: We are family.
14: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
15: Ok. Hør nå.
16: Disponibelt beløp på konto fem laks.
15: Ja.
17: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
15: Så trumfa spart, trumfa spart.
18: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
19: Ja, litt gjerrig også, eller?
18: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
19: Jo.
18: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
15: Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare, da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
9: Nå står 702 000 personer I yrkesaktiv alder helt utenfor arbeidslivet I Norge. Det tilsvarer 20,5% av alle mellom 20 og 66 år. Det viser helt nye tall som NAV-direktør Hege Nilsen la frem i dag.
20: Jeg er for eksempel ukrainere. Det er den gruppen unge, nyutdannede voksne som strever med å få sin første jobb. Så kan det være for eksempel hjemmeværende.
9: Fremskrittspartiet er fortsatt klart største parti på noen måling. Norstats partibarometer for NRK Dagbladet og Vårt Land viser en oppslutning på 30,6%, som er enda et halvt prosentpoeng frem fra forrige måling. Arbeiderpartiet er fortsatt landets nest største parti, frem 0,1 til 22,5%. Rødt vil ha en midlertidig stans i utbyggingen av nye datasentre. Det foreslo partiet også i vår, da fikk de bare SV med seg, men partiet vil prøve igjen når Stortinget åpner, skriver Klassekampen. Bakgrunnen er en ny undersøkelse som viser at kun 30% av befolkningen er for datasentre, mens 44% er imot. Tallet på omkomne etter jordskjelvet i Colombia i går er nå oppe i minst 132, det melder CNN. Nesten 600 er meldt skadet i skjelvet som målte 7,4, og er det kraftigste som har truffet landet på flere tiår. Nyhetene fikk du av Frida Øystebø.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har jo vært fadderbarn, fadder og faddersjef. Anser meg selv som en liten ekspert innenfor fadderukene. De i gang nå, og det har inspirert til dagens topp tre. Topp tre, slik overlever du fadderuka.
2: Dette gode tips å få med seg fra en med lang faddererfaring.
1: Absolutt. Vi starter med tredjeplassen, og den går til det mest åpenbare. Spis mat og fyll på. Altså, du må fylle på med mat hele dagen. Jeg husker når jeg var fadderbarn i Trondheim, da hadde de sånn brødskivestands rundt omkring i hele byen. Og hver gang jeg gikk forbi en stand, så tok jeg en brødskive med et eller annet pålegg. Genialt!
2: Ja, og for deg som lurer på hva vi snakker om nå, så er det altså fadderuka. Dette er ikke kristne kirkelige seremonier hvor du skal spis, fyll på hele dagen.
1: Nei, det er fadderuka for studentene. Vi går til andreplassen. Den går til bland 7-up i pilsen. Dette har jeg gjort i hele sommer. Det har blitt veldig inn med noe som heter shandy. Det betyr at man blander litt sånn spritsbrus i ølen, og så får du utblandet
2: øl. Det blir litt lett øl på en måte, og du får i deg litt væske også.
1: Ja, det er helt genialt. Så alle venninne mine og jeg har begynt med dette nå.
2: Men er det noe godt?
1: Ja, det er kjempegodt. Det er jo derfor man gjør det da, fordi 7-Up er best å blande ut i. Så det er et ordentlig tips. Og tips nummer én, og førsteplassen, den går til: ha med deg badetøy, uansett hvilken dag det er. Har du muligheten, så bør du hoppe i sjøen. Altså, det gjør at dagen derpå er mye bedre i det du er på vei til et nytt vors. Det gjør at når du er på vei ut på fest, så blir du våken igjen. Og det gjør også at du bare blir et lykkeligere menneske av å bade, så alltid ha med deg badetøy. Men det er ikke lov til å bade på natta, for vi må drive med HMS her. Så når du har drukket nok, så må du ikke bade. Det er bare på dagtid. Bare bade på dagtid. Men det blir bedre.

0: I dag så har vi snakket om man skal hilse på de som sitter i kassa i butikken. Hva pleier du å gjøre, Tone?
1: Det gjør jeg.
0: Er det fordi du kjenner de som sitter i kassa, eller er det fordi du liksom konsekvent hilser uansett hvilken butikk du i?
1: Nei, jeg hilser egentlig uansett, ja. Sier både hei og ha det.
2: Hva tenker du om de som ikke hilser av Tone?
1: Har en dårlig dag.
2: Jeg tenker ikke sånn, oi, han jo frekk, han hilser ikke. Det mer sånn, han har en fæl dag i dag.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja. Tenker du best om alle, du, kanskje?
1: Ja, ja, ja. Det motsatte er bevist.
0: Ja. Men du sånn som hilser på folk stort sett, som du møter på liksom bussjåføren og...
1: Ja. Ja. Jeg vil si det.
2: Det en glede å møte deg i lokalsamfunnet, men Tone, ja, ja. Ganske snart så skal vi jo prøve å sette deg ut litt mer enn dette her.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja. Du skal gjennom brenne etter spørsmål.
0: Hørte skeptisk ut nå?
1: Ja, jeg gjorde det, vet du.
0: Vi snart i gang, så vi skal holde deg på pinnebenken litt til, men følg med.
3: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
4: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
3: Nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
4: Jeg skjønner.
5: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. We are
6: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Når det mat?
8: Yes! Skal vi ha taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
3: Ja, litt gjerrig også, eller?
2: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
3: Jo.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Det er en ny urolig uke for folk som skal ut og fly, for en ny streikefare truer fra torsdag. I dag klokken 10 starter imidlertid mekling mellom Parat og HK Norge i håp om å unngå at ansatte, blant annet i innsjekk, kundeservice og administrasjon, legger ned jobben. Det første streikuttaket gjelder 186 medlemmer. Nå står 702 000 personer i yrkesaktiv alder helt utenfor arbeidslivet i Norge. Det tilsvarer 20,5% av alle mellom 20 og 66 år. Det viser helt nye tall som NAV-direktør Hege Nilsen la frem i dag.
2: Jeg er for eksempel ukrainere. Det er den gruppen unge, nyutdannede voksne som strever med å få sin første jobb. Så kan det være for eksempel hjemmeværende.
1: Fremskrittspartiet er fortsatt klart største parti på nok en måling. Nordstats partibarometer for NRK Dagbladet og Vårt Land viser en oppslutning på 30,6%, som er enda et halvt prosentpoeng frem fra forrige måling. Det blir en himmelsk festforestilling i morgen, for det er ikke hverdagskost at to himmelfenomener viser seg på få timer. Men det skjer i morgen. Først en stor solformørkelse, før meteorsvermen Perseidene topper seg senere på kvelden. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Kanskje kommer kongen. Det en av overskriftene i dagens kjendiskviss.
2: Her Knutsen og Ludvigsen relatert til quiz?
1: Ja, i hvert fall Knutsen og Ludvigsen inspirert titel i Se og Hør. Jeg har jo lest meg opp på hva kjendisene har drevet med den siste uka.
2: Absolutt.
1: Laget en quiz. Jeg skal da presentere overskriftene for deg, og så skal du gjette hvilke kjendiser eller hvilke saker det snakker om.
2: Yep.
1: Og grubleoppgaven denne uka her, for vi pleier å ha en oppgave som du kan tenke litt på før vi starter selve quizzen, altså overskriften kanskje. Kommer kongen.
2: Kan du synge overskriften for meg?
1: Kanskje kommer kongen.
2: Kongen.
1: Hit til middag, men er det middag eller er det et annet sted kongen kanskje kommer?
2: Nei, det skal jeg gruble på.
1: Gruble på det, og så får du både svar og flere kjendisoppgaver ganske snart.
3: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
4: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes i Community Shield i det som også generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15:15.
5: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
6: Ja,
5: smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
6: Ja, men gjelder det alle varer?
5: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
7: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
9: Hvem snakker du med?
10: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter!

0: God morgen på P7-klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Hvor er det kongen kanskje kommer?
3: Gjett på det nå.
2: Det kan du gjette på nå, for det første oppgaven i ukas kjendiskviss. Jeg har overskrifter, du skal gjette hvilke kjendiser det er snakk om. Og første overskriften, tatt fra Se og Hør, er kanskje kommer kongen.
3: Jeg tenker kong Harald kanskje skal til EM.
2: Nei, det er
3: kanskje hvertfall... han skal på universitetet.
2: Nei.
3: På UiO og se på barnebarnet sitt.
2: Nei, men du er inne på noe med at han kanskje skal se på noen.
3: Ja.
2: Det er et TV-program hvor Se og Hør spekulerer i at
3: kanskje
2: kongen...
3: han kommer til Skal vi danse.
2: Kanskje kommer til Skal vi danse.
3: Fordi Durek skal kanskje være med, og ikke minst hans eget barnebarn Lea Isadora Bay.
2: Kan hende at han, hvem tror han heier mest på, barnebarn eller svigersønn?
3: Barnebarn.
2: Sånn ja, det var riktig svar.
3: Ja.
2: Neste oppgave handler om sommer og sjø. Og overskriften er: nå er begge båtkapteiner.
3: Nå er begge båtkapteiner.
2: Begge er båtkapteiner.
3: Er det en far og en sønn?
2: Nei, det er et

0: par.
1: Det er et par. Hvem kan være båtkapteiner da?
0: Og kanskje? Det er en overskrift til her
1: også. Katrine Sørland, før jeg gjør mye på sommeren.
0: Overskrift til her også. Her er det ro, ro og fred.
1: Ro, ro og fred. Hva med en eller annen på fotballlandslaget?
2: Ja, nå er vi på det. Båtkaptein.
1: Ståle Solbakken. Martin Ødegaard.
0: Martin Ødegaard.
1: Og Helene Spilling.
0: Og Helene Spilling.
1: De har kjørt båt i Norge i sommer.
0: Ja, ikke bare kjørt båt. De har kjøpt seg et lite krypinn på Sørlandet. Og tatt båtlappen. Ja, sånn 30 millioner slitt i krypinn. Og begge tatt båtlappen og begge blitt båtkapteiner. Siste overskriften i kjendiskvissen denne uka her. Her er det hekkfri lykke.
1: Det høres som noen fugler som har ligget mye, og nå er de ikke der lenger.
0: Her er det hekkfri lykke.
1: Varholm, han løper hekk, eller Amalie Juhl, hun løper også.
0: Det er helt riktig, det er Karsten Warholm, som også har kjøpt seg et lite krypinn til 30 millioner ved Frognerparken, men det var ikke hekk i hagen. Så

0: Er det i overkant optimistisk å tenke at vi skal klare å gjette hva folk jobber med bare ved å stille de to spørsmål, Ellen?
1: Dette har vi prøvd oss på i snart to uker, og til nå så har vi ikke klart det.
0: Nei.
1: Vi har vært ganske langt unna, egentlig. Men, kjære deg som hører på, hvis vi klarer å gjette hva du jobber med på to spørsmål, da vinner du 1000 kroner.
0: Vi er jo ikke noen sånne som gir oss med det første.
1: Hva?
0: Nei. Men du er nødt til å melde deg på for at vi skal få sjansen til å avsløre hva du jobber med, så send oss en melding for å bli med, og du får altså 1000 kroner hvis vi gjetter riktig.
1: Absolutt.
0: Send melding til 1904. Kodeordet, det som vanlig morgen.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore. Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheidar for opp til 60% på møbler og interiør. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
6: Ja.
5: Hvem blir med?
7: Jeg vil være med.
5: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
6: Nei, vi drar vel til
8: Biltema. Wow!
2: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.

0: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det er for mye.
4: Hun sa hun ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
8: SV vil ha slutt på at det å fylle tanken på bil skal være som å gamble. Prisene på bensin og diesel svinger kraftig med prishopp og nedgang flere ganger i uken, og det skiller mange kroner fra høyeste til laveste pris. Derfor vil partiet at det kun skal være lov å sette opp prisene klokken 12, og at prisene skal rapporteres inn til en offentlig prisoversikt, skriver VG. Norge utsettes for cyberangrep hver eneste dag, det forteller forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Angrepene rettes både mot Norge og andre NATO-land, og Russland står bak flere av angrepene, trolig for å teste samholdet, sier Kristoffersen til Dagbladet. Det er streikefare på flyplassene fra torsdag. I dag klokken 10 starter imidlertid en mekling mellom Parat og HK Norge i håp om å unngå streik. Dette gjelder ansatte inn innsjekk, kundeservice og administrasjon. I morgen vil to himmelfenomener vise seg på få timer. Først en stor solformørkelse, før en meteorsverm senere på kveld. Astrofysiker Knut Jørgen Røde Ødegård sier vi har all grunn til å glede oss.
9: Solformørkelsen er den største siden 2015, og største vi får før 2039. Og den er svært stor over hele Norge og hele Europa. Så det er et utrolig artig fenomen som skjer veldig sjelden.
8: Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: Er det vanlig folkeskikk å hilse på de som jobber i kassa i butikken? Det har vi spurt om i dag.
1: Absolutt.
0: Vi synes jo at det er vanlig folkeskikk. Produsent og dommer Niklas von Schindlo, hva synes folk flest?
2: Folk flest er faktisk 100% enige. 100% er enige. Vil dere gjette hva de er enige om?
0: De er enige med oss.
1: De sier vi skal hilse på folk i kassa.
2: Ja, de sier det. De sier 100% og sier det. 100% av de som har vært inne på Snapchat vet jo god morgen i radio, så det er fortsatt mulig å gå inn og stemme. Men de har vært inne, altså 100% synes at man skal hilse på den som sitter i kassa i butikken.
1: Er det noe jeg skal innrømme at jeg har et par ganger ikke gidd å gjøre det?
0: Nei! At du ikke gidder!
1: Ha på musikk, synes låten er så god, er bare sånn.
2: Du bare vinker.
1: Siringen bare vinker.
0: Nei, det er ikke greit.
2: Du må jo altså, si hei.
0: Og si at jeg ikke gidder hvor mange kalorier bruker du på å hilse på den i kassa.
1: Jeg tør å innrømme det, at jeg ikke alltid har hilst i kassa. Jeg tør å si det, som om du alltid har hilst jeg til.
0: Ja, det tror jeg at jeg har gjort.
1: Tror du ikke du har en gang at du har vært sykt fyllesyk, ja. Og vil ikke se noen i øynene på den søndagsåpne butikken, og er bare sånn... Tror du ikke det har skjedd en gang?
2: Brommelitsch.
0: Nå er det vanskelig igjen.
1: Ja,
0: Nå er det vanskelig.
1: Men en ting er sikkert, man skal hilse på folk i kassa. Det er bare hyggelig og fin folkskikk det, altså.
3: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
4: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
5: Ja.
4: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
5: Ja, men gjelder det alle varer?
4: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
6: Nå på Viaplay.
7: My husband made me 6 inches tall.
8: You'll be safe in the dollhouse.
6: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
8: This is kind of nice.
7: Except for the tiny elephant in the room.
6: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
9: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
11: AJ-produkter
1: Norge her.
11: Hei.
1: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt... pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
11: Ja, just det.
12: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: når det regner.
1: God morgen med Ellen og Kjetil
2: på P7-klem.
3: Man kan jo si at yrket over alle yrker er å være president i USA.
4: Ikke å være gravmaskin, som Morten var.
3: Ja, men jeg mener liksom det yrket som er liksom det ytterste yrket, sånn, det er helt sinnssykt å være president i USA på en måte. Det er veldig få som er det i løpet av livet.
4: Jeg er godt observert.
3: Men hva gjør man når man er ferdig med å være president i USA?
4: Da forteller man om hvordan det var å være president i USA.
3: Blant annet, ellers så blir man influencer. Jeg vet ikke, altså Barack Obama, han har jo blitt litt sånn, for meg, litt influencer de siste årene. Han er jo veldig til stede på Instagram, og hvert år så legger han ut hvilke låter han liker best og sånn. Og så legger han også ut hvilke bøker han liker best. Og nå har influenseren Barack Obama kommer med en ny podcast hvor han skal diskutere sine favorittbøker.
4: Det er så bra du kaller han influenseren Barack Obama. Jeg ser for meg i denne sesongen av bloggerne. Martine Lunde, Sofie Elise, Barack Obama.
3: Alle er jo på en måte influensere når de får nok følgere på Instagram, er det ikke sant?
4: Hva er det han leser for noe?
3: Ja, han skal blant annet lese sin favorittbok Muldvarpen, og skal han diskutere den da, vet du. Han har 6 bøker, 6 episoder, det blir spennende. Så hvis du lurer på hva Barack Obama leser, så kan du sjekke det på en podcast nær deg.
4: Ja, og hvis du lurer på hva du skal høre på radio i morgen tidlig.
3: 100% oss, eller?
4: Ja, for vi er nemlig tilbake fra klokka 6. Da er det onsdag og ukesnus, så håper at vi høres da.
3: Ha det!
4: Ha det bra!

0: Ellen og Kjetil denne tirsdagen snart. Toto her på P7-klem etter nyhetene nå klokka 9.
1: %37 av arbeidstakere under 30 år føler oftere på stress på jobb mot 17,8% for de over 45 år. Det viser det ferske arbeidslivsbarometeret til YS. Det er en trend vi har sett over flere år, men nå begynner denne å bli virkelig alarmerende, sier YS-leder Hans-Erik Skjeggerud.
2: Mange nye arbeidstakere trenger en annen type oppfølging enn det man har vært vant til å gi unge arbeidstakere før. Så det å ha ledere som har tid til å bruke tid på oppfølging og veiledning.
1: SV vil ha slutt på at det å fylle tanken på bil skal være som å gamble. Prisene på bensin og diesel svinger kraftig med prishopp og nedgang flere ganger i uken, og det skiller mange kroner fra høyeste til laveste pris. Derfor vil partiet at det kun skal være lov å sette opp prisene klokken 12, og at prisene skal rapporteres inn til en offentlig prisoversikt, skriver VG. Norge utsettes for cyberangrep hver eneste dag, det forteller forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Angrepene rettes både mot Norge og andre NATO-land, og Russland står bak flere av angrepene, trolig for å teste samholdet, sier Kristoffersen til Dagbladet. Det er trøbbel for togene mellom Oslo S og Lillestrøm. Det er en signalfeil som fører til forsinkelser og innstillinger. Bane NOR jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid dette vil ta. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

tirsdag til deg nå som klokka har passert 9. Veldig hyggelig at du her på Fersjuklem. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, og snart både Westlife og Billy Joel, men vi skal også prate litt om friidretts-EM, og vi skal prate om Farmen som starter opp nå på torsdag, blant annet, og masse mer. Nå til Delara, dette Josefin. God formiddag.

0: Peis og klem med rolige favoritter. Norge, altså vi gjør det bra i idrett om dagen, altså, og tatt noen gull i går kveld. Også vi skal prate litt om friidretts-EM ganske snart, og så blir det Billy Joel om litt.
1: Peis og klem.
2: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Uheldig bilvirkning.
8: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter. Da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge!
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Levende lys og kake til meg?
8: Mamma, jeg kommer!
9: Mamma?
8: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
9: Så romantisk, ja.
10: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi

norsk VM-eufori, altså fotball-VM, så må vi I dag gratulere Karsten Warholm, Amalie Juhl, Andreas Offstad Kulseng og ikke minst Henriette Jæger som I går kveld løp inn til gull I friidretts-EM I stafett. Herre min hatt, jeg fikk med dette løpet til jeg kom inn på helt på slutten på når Henriette Jæger bare suste forbi konkurrentene og løp Norge da til, inn til gull. Og så må vi gratulere Jakob Ingebrigtsen som også tilbake og tok gull I går. Det gøy å være norsk altså I disse tider med mye norsk suksess. Og I dag 11.45 så løper Amalie Juhl da semifinalen I idretts-EM. Det må få med oss heia. Snart Synnevo etter Savage Garden på Persiklem.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på ovnen.
2: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Rødtger.
3: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
4: Ja.
3: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
4: Ja, men gjelder det alle varer?
3: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
5: Nå på Viaplay.
6: My husband made me 6 inches tall.
7: You'll be safe in the dollhouse.
5: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
7: This is kind of nice.
6: Except for the tiny elephant in the room.
5: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
8: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
2: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: IKEA kunderadio.
10: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
12: Hei, sånn.
11: Hei, hei, hvor kom du fra?
12: Rema 1000.
11: Rema 1000?
12: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
11: Og motsatt.
12: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
11: Ja.
12: Vi snakkes i Rema-appen.

0: Når er det mat?
1: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Hæ? Ja, hva det, Albin? Er du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå ut? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
4: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.

0: en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Elektroimportøren.
5: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
5: smarthus.
7: Levende lys og kake til meg?
8: Mamma, jeg kommer!
7: Mamma?
8: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
7: Så romantisk, ja.
9: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
10: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

Klokka den går mot tiden, det vil si at vi snart skal få en nyhetsoppdatering fra nyhetsavdelingen vår. Nå straks etter Christina Perry her på P7.

0: Hei, og en fin tirsdag. Du på P7-klem med Sarah McLachlan til oss straks etter nyhetene. Klokka, den 10.
1: En bil ble beskutt i Tønsberg i natt. Politiet har ikke opplysninger om at noen skadet. Ingen heller pågrepet. Hvem og hvor mange som satt i bil vil politiet ikke si noe om foreløpig. De er tilbakeholdende av hensyn til etterforskningen, men de mener det ikke var en tilfeldig bil som ble skutt. 37% av arbeidstakere under 30 år føler oftere på stress på jobb, mot 17,8% for de over 45 år. Det viser det ferske arbeidslivsbarometeret til YS. Det er en trend vi har sett over flere år, men nå begynner denne å bli virkelig alarmerende, sier YS-leder Hans-Erik Skjeggerud.
2: Mange nye arbeidstakere trenger en annen type oppfølging enn det man har vært vant til å gi unge arbeidstakere før. Så det å ha ledere som har tid til å bruke tid på oppfølging og veiledning.
1: 65,6 milliarder kroner på 3 måneder, det er hva norske banker hadde i netto renteinntekter i andre kvartal. Det er 11,2 milliarder mindre enn i samme kvartal i fjor, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

Bare rolig favoritter, det får du her på P7 Klem hele dagen igjennom. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, veldig koselig hvis du har lyst til å henge på. Jeg kan friste med blant annet Teddy Swims og Dido etter hvert. Nå heter Mr. Mister, dette Broken Wings.

0: Nå på torsdag så det sesongpremiere på Farmen, og denne gang så har de gjort en stor del forandringer. Vi skal få høre mer om det ganske straks, og så Daido på vei. P7-klem.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei,
1: hei.
2: Hei, hei. Hallo.
1: Ja, da jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
4: Nå på Viaplay.
5: My husband made me 6 inches tall.
6: You'll be safe in the dollhouse.
4: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
6: This is kind of nice.
5: Except for the tiny elephant in the room.
4: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
7: Når det mat?
8: Yes!
7: Skal vi ha taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
11: IKEA Kunderadio.
12: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du 1 kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja! Jeg hadde tenkt å lese VG igjen, og...
15: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
14: Ja. Yes.
15: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg har følt litt på at det var det.
14: Enig. Noen må si noe.
15: Men ja, nå det din tur, da.
14: Jeg har ingenting.
15: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
14: Nei. Du?
15: Nei. Heller.
16: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
3: Formiddagen på P7-klem presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

P7-klem denne fine tirsdagen. Og nå på torsdag så har Farmen premiere, altså den vanlige Farmen da, ikke noe kjendisvariant denne gang. Og det er en del forandringer, fordi storbonden har mer makt enn tidligere, for storbonden sitter da til en av de andre forpakterne gjennomfører et kupp, så man kan jo risikere da at det er den samme storbonden som sitter gjennom hele sesongen faktisk. Ukesoppdragene blir også nå delt opp i tre oppdrag, hvor da storbondens hjelpere har et eget ansvar for disse oppdragene. Og når man skal da ut i tvekamp, så er grenen i år bestemt på forhånd. Så hvordan dette blir i forhold til senere tidligere år, det får vi jo bare se om vi liker det eller ikke, denne forandringen. Jeg skjønner at de på en måte må gjøre litt forandringer i ny og ned da, på et sånt konsept som har levd så lenge. Jeg elsker Farmen, ja, så jeg skal benke meg foran TV-en nå på torsdag, da er det premiere. Snart Alex Warren, nå Vamp og Rita Eriksen.

0: IKEA Kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt. We
4: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Levende lys og kake til meg?
6: Mamma, jeg kommer!
5: Mamma?
6: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
5: Så romantisk, ja.
7: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Hei på deg.
1: Hei.
0: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
1: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
0: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
1: Ah, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
0: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
1: Har vi egentlig noe valg?
0: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
1: Hater vinter,
0: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
1: Ja.
2: VG, dagen ikke helt den samme uten.
3: Bank, bank.
2: Er du i et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke er så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
2: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.
5: McDonald's serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
7: We are family.
8: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare, da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
11: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
12: Når er det mat?
13: Yes! Skal vi ha taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1.309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes i Community Shield i det som også er generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15.15.
16: Formiddagen på P7 Klem presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Rolige favoritter her på P7 Klem, nå som klokka nærmer seg 11. Det vil si at vi snart får en nyhetsoppdatering nå straks etter Dasha.

0: Velkommen skal du være til en ny time på P7 Klem med Roxette nå, etter nyhetene. Klokka den 11.
1: Fellesskolen en bærebjelke som står i fare for å briste. Det konkluderer fellesskoleutvalget som overleverte sin rapport til kunnskapsministeren nå i formiddag. Fallende resultater i skolen og store samfunnsendringer gjorde at regjeringen satte ned et utvalg for 2 år siden. Salget av nye boliger nådde et historisk bunnivå i andre kvartal. Det ble solgt 2069 nye boliger, som en nedgang på 18% fra fjoråret, som også var svært svagt. Og det har altså aldri før vært registrert et lavere salg mellom boligprodusentene. De er klare på at det er en boligkrise i Norge, og at pilene fortsatt peker nedover. En bil ble beskutt i Tønsberg i natt. Politiet har ikke opplysninger om at noen er skadet, og ingen er heller pågrepet. De mener det ikke var en tilfeldig bil som ble beskutt. Politiet fikk beskjed om skuddene ved midnatt, forteller politiadvokat Lise Dalhaug.
2: Videre undersøkelser det viser at det skal være avfyrt flere skudd mot et kjøretøy, og det gjennomføres nå kriminaltekniske undersøkelser, både av bil og angivelig åsted.
1: Så å si ingen nordmenn vil ha økte lønnsforskjeller. Hele 92% av arbeidstakerne, uansett hvor de står politisk, sier nei til det i YS arbeidslivsbarometer. Nesten 2 av 3 mener at inntektsforskjellene bør bli mindre, men likevel øker de. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

håper jeg du har en fin tirsdag, uansett hva du nå bedriver tida di med, om du har begynt å jobbe igjen, eller om du fortsatt har ferie og koser deg. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, skal sørge for god musikk i alle fall. Mariah Carey og U2 på gang nå etter Mark Amber.

0: Du har kanskje sett reklame for en av de nye filmene som har kommet på Netflix, som heter Last House. Jeg så den I går. Vi skal straks ta en liten prat om den, og så skal vi høre på YouTube om litt I tillegg. P7-klem.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi

0: Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Formiddagen på P7 Klem presenteres av maleverktøy fra Biltema.

En av de nye filmene som har kommet på Netflix, det filmen som heter The Last House, og det handler om en familie hvor, som bor da I en forstad I USA, og en dag så begynner det å regne, og ingen kommer seg ut av husene sine, altså det en eller annen kraft som da sperrer for, som holder alle inne, og det gjelder da alle I hele nabolaget, og det de tror kanskje skal vare noen dager, det blir til flere år, og de ser at naboene rundt de dør på grunn av mangel på medisiner og så videre. Og jeg liker egentlig litt sånne mystiske filmer, jeg altså. Men denne, for å si det sånn, jeg ble ikke helt fan av Eternal. Jeg skal ikke røpe for mye heller om hva som holder de inne I disse husene, og hva det hele dreier seg om. Men terningkast, 2-3, tenker jeg. Ikke kjempeimponert. Snart Emma Steinbakken og Sinevo på P7 Klem etter TLC.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei.
1: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
3: Bank. En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
4: En gang i året?
3: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
4: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
3: Helt enig.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
3: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
4: Se hva du går glipp av på Penny.no.
5: Hei på deg.
6: Hei.
5: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
6: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
5: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
6: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
5: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
6: Har vi egentlig noe valg?
5: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
6: Hater vinter,
5: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
6: Ja.
7: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
8: Uheldig bilvirkning.
9: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen, jeg. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det over, jeg. Heia, Norge!
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter. We are
10: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
11: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
12: En limerick.
11: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
13: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin.
11: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
14: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
15: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne.

Bare rolige favoritter her på P7-klem hele dagen igjennom. Og litt sommerfølelse, det må vi ha når det august og greier. Det jo fortsatt en sommermåned. Påsyrebygget hvert fall snart på vei nå etter John Legend.

0: Hvem snakker du med?
1: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
0: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at alle syns det er digg å ha på seg joggebukse. Barna også! Og nå har Sport Outlet den supermyke Mitchie Oxford Junior joggebukse til 95 kroner. Perfekt til både gym og hverdagsbruk. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
4: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret. Kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
5: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
4: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
6: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det er mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Mer spenning.
12: Er du lojal, eller?
13: Jeg er lojal.
12: Våkne opp. Jeg er lojal.
13: Jeg tror at du er forræder.
14: Jeg er ikke forræder.
11: Mer underholdning.
15: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
11: Mer drama.
16: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
17: Alt.
16: Alt.
17: Alt.
11: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
18: Formiddagen på P7 Klem presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Fortsatt god sommer til deg. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik og sier tusen takk for følge. Sverre selvfølgelig straks klar. Det også nyhetene. Kommer nå med en oppdatering klokka 12 etter Adele. Og så høres du og jeg igjen i morgen. Ha en fin dag videre.

0: tirsdag. Tony Braxton synger Unbreak My Heart, men først blir nyheter nå klokken 12 her på P7 Klem. Rolige favoritter.
1: Regjeringen vil prioritere å få flere inn i arbeidslivet, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Nye tall NAV la frem i dag viser at så mange som 1 av 5 i arbeidsfør alder står utenfor. Stenseng sier dette er et samfunnsproblem.
2: Alt for høye tall, det er en av våre største utfordringer. Vi trenger arbeidskraften i Norge fremover. Vi trenger at folk jobber, betaler skatt, bidrar inn til fellesskapet. Men først og fremst er det utrolig viktig for den enkelte.
1: Politiet i Haugesund har i dag trukket begjæringen om varetektsfengsling av mannen som er siktet etter det mistenkelige dødsfallet i Haugesund lørdag. Bakgrunnen er nye opplysninger i etterforskningen som gjør at grunnlaget for varetektsfengsling ikke lenger er til stede uten at politiet utdyper om det. Mannen er fremdeles siktet i saken, skriver NRK. Ikke siden 1999 har nyboligsalget hatt et dårligere kvartal enn årets andre. Det ble solgt 2069 nye boliger, en nedgang på 31% fra samme periode i fjor. Det viser tall fra Boligprodusentenes forening. En sykepleier med gjennomsnittslønn har bare råd til 1 av 30 boliger i Oslo, det viser sykepleierindeksen for første halvår i år. En sykepleier med gjennomsnittlig lønn kan i Stavanger og Tromsø nå kjøpe 1 av 10 boliger, og i Bergen 1 av 8. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

Barbie-filmen. Det var Billie Eilish som stilte de store spørsmålene. What was I made for? Sverre Bjørnsen er her for å holde deg med selskapet utover på P7 klemrolige favoritter med Barbra Streisands store klassiker. Aller først, her Woman in Love.

0: Work og motor og no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Hei på deg. Hei. Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
3: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
2: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
3: Ah, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
2: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
3: Har vi egentlig noe valg?
2: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
3: Hater vinter, jeg.
2: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
3: Ja.
1: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
4: Elektroimportøren.
1: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare, da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
5: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
6: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
5: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
6: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
5: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Formiddagen på P7 Klem presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
3: Ja, litt gjerrig også, eller?
2: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
3: Jo.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. We are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
6: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
7: Jeg er klar.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: Bettina, mm. hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista. Hæ? Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
1: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
0: Ja, den så jeg ikke.
1: Nei.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
3: Hei på deg.
4: Hei.
3: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
4: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
3: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
4: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
3: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
4: Har vi egentlig noe valg?
3: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
4: Hater vinter,
3: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
4: Ja.
5: VG. Dagen ikke helt den samme uten. Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
11: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
13: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: Formiddagen på P7 Klem presenteres av maleverktøy fra Biltema.

When a man loves a woman, Michael Bolton på P7-klem, rolig favoritter, tikk imot ett, da blir det jomme nyheter, skal lure inn litt mer musikk før det. Duncan Lawrence vant Eurovision i 2019 med Arcade.

0: Dette Peugeot Klem rolig favoritter. Her får du høre YouTube. I still haven't found what I'm looking for. Men først en rask nyhetsoppdatering nå klokken ett.
1: Det pågår livreddende førstehjelp etter en MC-ulykke i Mosseporttunnelen i Østfold nå i ettermiddag. Det skal være store materielle skader, opplyser politiet. Luftambulanse er på vei til stedet, og tunnelen er nå stengt. Årsaken til ulykken er ukjent. Kvinnen i 70-årene som omkom i frontkollisjonen mellom to personbiler i Bømlafjordtunnelen i Vestland i går, har nå fått status som siktet i saken. Det opplyser politiet til NRK. Politiet har nå tatt beslag i bilen hennes og gjør undersøkelser av den. Fire andre personer ble skadet i ulykken. En av dem ble sendt til sykehus med kritiske skader. Politiet i Haugesund har i dag trukket begjæringen om varetektsfengsling av mannen som er siktet etter det mistenkelige dødsfallet i Haugesund lørdag. Bakgrunnen er nye opplysninger i etterforskningen som gjør at grunnlaget for varetektsfengsling ikke lenger er til stede uten at politiet utdyper om det. Mannen er fremdeles siktet i saken, skriver NRK. Og så tar vi med oss at Amalie Juhl ble nummer tre på semifinalen på 400 meter hekk i EM i friidrett. Hun løp inn på 54,74 og tok seg dermed videre til finale i Birmingham i morgen kveld. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

fantastisk musical-film, The Greatest Showman. Det var Pinks versjon av A Million Dreams. Det er P7 Klem, rolige favoritter du hører på. Nå med norsk musikk, Maria Mena og Just Hold Me.

0: sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
4: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Trumf.
3: Trumf er spart, spart, Trumf er Trumf er spart.
5: We are family.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
9: Men jeg gav henne banan og druer.
10: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
11: Det er for mye.
12: Hun sa han ble glad.
13: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulrøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
14: Formiddagen på P7 Klem presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
2: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også er en bank. Og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
2: Fjordkraft presenterer strømregningene.
3: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
4: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
2: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft. Det lønner seg å vite.
5: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
7: Ja, litt gjerrig også, eller?
6: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
7: Jo.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Hei på deg.
9: Hei.
8: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
9: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
8: Ja, det skjønner jeg godt, men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
9: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
8: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
9: Har vi egentlig noe valg?
8: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
9: Hater vinter,
8: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
9: Ja.
10: VG. Dagen ikke helt den samme uten. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

Cyndi Lauper, Time After Time på P7 Klem Rolige Favoritter. Har du bursdag 11. august, så er det i dag. Deler den med komiker Atle Antonsen, født på denne datoen i 1969. Hurra for alle som har bursdag. Her er Louis Capaldi på P7 Klem. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: mer spenning.
1: Er du lojal, eller?
2: Jeg er lojal.
1: Våkn opp. Jeg er lojal.
2: Jeg tror at du er forræder.
3: Jeg er ikke forræder.
0: Mer underholdning.
4: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
0: Mer drama.
5: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
6: Alt.
5: Alt.
6: Alt.
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
7: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
8: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
7: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
9: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
10: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
11: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
12: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Trumf.
11: Trumf har spart, spart, Trumf er Trumf har spart.
13: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
14: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
15: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
16: Formiddagen på P7 Klem presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Madruga, da fikk med seg Anne Brun på Lift Me her på P7. Glemmer rolig favoritter, 10 på 2. Da blir det jo med nyheter. Jeg heter Sverre Bjørnsen, er tilbake midt på dagen i morgen. Men den deilige rolig musikken, den fortsetter utover ettermiddagen og kvelden selvfølgelig her på P7. Glemmer rolig favoritter med nyheter nå klokken 2 selvfølgelig. Ja, så er det kanskje aller først. Her er Alicia Keys, Try Sleeping with a Broken Heart på P7. Glemmer.

0: I Wanna Be The Only One av Eternal og BB Winans er på vei. Du får også Lady Gaga med Die With A Smile, men først nyhetene.
1: Politiet har siktet en person etter at en annen person ble funnet død i Salangen i Troms i går kveld. Det bekrefter politiet i Troms i dag og kaller dødsfallet mistenkelig. Politiet bekrefter at det er blitt brukt skytevåpen. Flere personer skal ha vært på adressen da hendelsen skjedde. Politiet ønsker ikke å si noe om det er en mann eller kvinne som er siktet, eller hvilken rolle personen hadde i hendelsen. Det har vært en alvorlig MC-ulykke i Mosseporttunnelen i Østfold nå i ettermiddag. Tunnelen er nå stengt, melder politiet. Årsaken til ulykken er ukjent, og nødetatene er på stedet. Det seiler stadig færre skip gjennom Hormuzstredet. I går tok 6 skip seg gjennom stredet mot et snitt på 11 de siste dagene, skriver flere medier. Før Israel og USA angrep Iran i slutten av februar, passerte mellom 130 og 140 skip i stredet hver dag. I helgen kom Iran med en ny liste med krav som må innfris dersom de skal åpne Hormuzstredet for skipstrafikk. Det ser mørkt ut for solformørkelsen i Norge i morgen kveld. Omtrent halve landet dekkes av skyer når det i morgen kveld mellom 19.30 og 20.00 blir delvis solformørkelse, altså at månen dekker for solen. Størst håp for å kunne se noe av himmelfenomenet er det i Rogaland og Øst-Finnmark, ifølge meteorologene. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

trøtte tirsdag. Da, det har jo ikke blitt så mørkt ute enda. Vi skal snart få kjenne hvor trøtte vi blir om morgenen når det blir mørkere og mørkere. Men jeg har fortsatt sommerfølelse, og vi har fortsatt mye av lyset, så jeg håper tirsdagen fin. Og det hyggelig at du her på P7 Klem, hvor vi skal henge sammen et par timer utover ettermiddagen. Eric Clapton på vei med Tears in Heaven, men nå Lady Gaga og Bruno Mars med Die with a Smile.

0: Bon Jovi heter bandet, men de er jo oppkalt etter John, som heter John Bon Jovi i ett ord. Så det er der det kommer fra, men det ble John Bon Jovi, det var lettere å si. Litt mer amerikanisert. Vi skal få bandet Bon Jovi, og en av deres store ballader, Always, er på vei. Hold det her. P7-klem.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 13.

0: Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
2: Hei, hei, skal du sjekke inn?
1: Nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
2: Ja.
1: Driver med en radioreklame.
2: Jeg skjønner.
3: Men følelsen, den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Vi kjenner jo til TV-programmet The Voice. Det er jo veldig populært i mange, mange land. Men Whitney Houston, hun hadde jo kallenavnet The Voice. Hun ble bare kalt The Voice, for stemmen hennes er faktisk så stor. Og det er ikke mange som kan leve opp til et sånt kallenavn. Altså, vi skal få et eksempel på en låt hun leverer som ingen andre. Dette er Greatest Love of All her på P7 Klem.

0: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk prioregg til 20 kroner, og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hei på deg.
2: Hei.
1: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
2: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
1: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
2: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
1: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
2: Har vi egentlig noe valg?
1: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
2: Hater vinter,
1: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
2: Ja.
3: VG. Dagen er ikke helt den samme uten. Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
4: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
0: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
7: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
6: Tromf er spart, spart, Tromf er spart.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: Mer spenning.
10: Er du lojal, eller?
11: Jeg er lojal.
10: Våkne opp, jeg er lojal.
11: Jeg tror at du er forræder.
12: Jeg er ikke forræder.
9: Mer underholdning.
13: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
9: Mer drama.
14: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
15: Alt.
14: Alt.
15: Alt.
9: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
0: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

Neste mann ut, både synger og produserer, og heter egentlig Dennis, men kaller seg Mr. Probs. Og hvor kommer Probs fra? Det kommer fra Problems. Rett og slett fordi alt i livet hans har vært helt sånn klønete, trøblete. Så han har egentlig bare omfavnet det litt og kalte seg Mr. Probs. Men det endte jo også med at han ble den første nederlandske artisten som passerte 1 milliard streams på Spotify, så det er vel noen problemer som har løst seg i etterkant. Vi skal få låta hans Waves her på P7 Klem.

Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hvem snakker du med?
2: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
5: destinasjoner.
4: Hei, hei, hvor kom du fra?
5: Rema 1000.
4: Rema 1000?
5: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
4: Og motsatt.
5: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
4: Ja.
5: Vi snakkes i Rema-appen.
6: Norwegian. Bank, bank.
7: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun én gang i året.
8: Én gang i året?
7: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
8: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
7: Helt enig.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
7: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
8: Se hva du går glipp av på penny.no.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen, da?
10: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra, det. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
9: Meka.
11: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
12: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
13: Ja, klart Sander kan spise her.
14: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
15: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes i Community Shield i det som også er generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15:15.
16: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Emma Steinbakken har både krøller og sangstemme, så det var kanskje et naturlig valg at hun fikk rollen som Annie i skolemusikalen, og det var der hun også ble oppdaget. Og ikke mange årene etterpå så fikk hun spille inn Hellbillies «Jeg glemmer deg aldri», fikk gjøre denne coveren da, som har gjort at hele karrieren satte fart. Vi skal få denne coveren her på P7 Klem nå.

0: East Road synger Aha. Vi får også Astrid S med Det regner i Oslo veldig snart her på P7 Klem, men aller først nyhetene.
1: '58 varetektsfengslede har fått bo hjemme i stedet for i fengsel, slik som Marius Borg Høyby. Det viser ferske tall fra kriminalomsorgen. Ordningen ble innført i august i fjor, og det er bra at den brukes, sier jurist og professor ved Politihøgskolen Morten Holmbo.
2: Interessant at det tross alt er en del saker hvor dette har vært aktuelt.
1: Politiet har siktet en person etter at en annen person ble funnet død i Salangen i Troms i går kveld. Det bekrefter politiet i Troms i dag og kaller dødsfallet mistenkelig. Politiet bekrefter at det er blitt brukt skytevåpen. Flere personer skal ha vært på adressen da hendelsen skjedde. Politiet ønsker ikke å si noe om det er en mann eller kvinne som er siktet, eller hvilken rolle personen hadde i hendelsen. Dødstallet i Colombia stiger etter gårsdagens kraftige jordskjelv. Nå er 169 personer bekreftet døde og over 600 skadet ifølge myndighetene. Skjelvet ble målt til en styrke på 7,4 og er det kraftigste som har truffet landet på flere tiår. Norges VM-helt Ørjan Nyland avslører at han pratet med Ståle Solbakken før overgangen til tyske RB Leipzig. Tidligere i august ble Nyland, som storspilte for Norge under fotball-VM i sommer, klar for den tyske storklubben. Til TV2 sier keeperhelten at han rådet seg med Norges landslagssjef og informerte om at overgangen var på trappene. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Går ikke ut av døra uten paraply i disse dager, altså. Og barna må ha med seg både sommerkjole og regntøy i barnehagen, fordi i disse dager så vet man rett og slett ikke når det dukker opp en byge. Så sånn er sommerværet nå. Vi skal få det regner i Oslo, her på P7 Klem av Astrid S.

0: some peace.
1: John Lennon syntes det var på tide å lage en voksen versjon av låta Girl, altså Beatles sin Girl, i, ja, på starten av 80-tallet. Så da lagde han låta Woman, som da var en hyllest til ikke bare Yoko Ono, kona hans, men til alle kvinner. Vi skal få låta Woman straks her på P7-klem.
2: P7-klem.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
8: Det er for mye.
7: Hun sa hun ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
11: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
12: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Hei på deg.
14: Hei.
13: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
14: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
13: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
14: Åh. Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
13: Ja. Så, litt anstrengt som opprett, da.
14: Har vi egentlig noe valg?
13: Nei. Gått noe på ski vinter, du, eller?
14: Hater vinter,
13: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
14: Ja.
15: VG, dagen ikke helt den samme uten.
16: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
17: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
16: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
18: Hallo, ja.
19: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
18: Ja, det spørs hvor mange dere.
19: Vi blir 2 stykker.
18: To? Det

I går var det feiring av datteren min som ble 7, og i dag så kan jeg gratulere Atle Antonsen som blir 57, og Harald Rønneberg som blir 53. Gratulerer med dagen til dere. Vi skal nå få Roxette med en av deres største hits. Du hører Wish I Could Fly her på P7 Klem.

0: Når er det mat?
1: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
6: Hei, sånn.
5: Hei, hei, hvor kom du fra?
6: Rema 1000.
5: Rema 1000?
6: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
5: Og motsatt.
6: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
5: Ja.
6: Vi snakkes i Rema-appen.
7: Norwegian.
8: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
9: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
8: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
10: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
8: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

Shawn Mendes har landa. Han er hodestups forelska i Bruna. Ja, de har vel vært sammen en liten stund nå, men det var liksom først nå for noen dager siden at han la ut en hyllest på Instagram i forbindelse med bursdagen hennes, og det er hyggelig. Da har han offisielt lagt forholdet med Camila Cabello bak seg. Begynner å bli noen år siden det ble slutt mellom de, men de var jo et veldig hett par, og spesielt rundt den tiden hvor de ga ut denne låta her sammen. Du hører Senorita på P7 Klem.

0: læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Hei!
6: Halla, halla! Hei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
7: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
6: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
7: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
6: Nei, nei.
7: Hvor lenge er det til du skal av?
6: 6 stopp.
7: 6 stopp. Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
6: Gjør det beste ut av det,
7: må du. Skal jeg begynne?
6: Ja, kjør på.
7: Ok. Hvordan går det med ungene?
6: Nei, vi har ikke barn.
7: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra?
6: Ja, den går den.
4: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
8: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
9: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
10: Ja, litt gjerrig også, eller?
9: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business, eller?
10: Jo.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
11: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
12: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
11: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
13: Men følelsen, den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
14: Hæ? Ja, hva er det, Albin?
15: Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå hit? Å, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
16: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
17: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
18: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Da skal jeg, Elisabeth, takke for følge her på P7-klem denne tirsdagen, og så er jeg på plass igjen i morgen, da så fra klokka to. Musikken den fortsetter. Vi høres. Ha en nydelig tirsdag videre.

0: P7-klem-nyhetene.
1: «58 varetektsfengslede har fått bo hjemme i stedet for i fengsel, slik som Marius Borg Høyby. Det viser ferske tall fra kriminalomsorgen. Ordningen ble innført i august i fjor, og det er bra at den brukes, sier jurist og professor ved Politihøgskolen Morten Holmbo.
2: Interessant at det tross alt er en del saker hvor dette har vært aktuelt.
1: En kvinne i 20-årene er siktet for drap etter at en mann i 30-årene ble funnet død i en bolig i Salangen i Troms i går kveld. Til TV 2 opplyser kvinnens forsvarer at hun etter avhør i dag er løslatt. Politiet bekrefter at det er blitt brukt skytevåpen. Ifølge politiet skal det være en familiær relasjon mellom den siktede kvinnen og mannen. En signalfeil på strekningen mellom Oslo S og Lillestrøm fører nå til togforsinkelser i ettermiddag. Vi opplyser om at noen tog også kan bli innstilt, og at de jobber med å rette feilen. En taxisjåfør i 20-årene ble tatt for fartsovertredelser 19 ganger på 5 uker tidligere i år. I retten ble han dømt til en bot på 15 000 kroner. Hadde vedkommende måtte betale fartsovertredelsene hver for seg, ville boten vært på over 100 000 kroner, skriver Aftenposten. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
1: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger søv!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
4: Hvem snakker du med?
5: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det er en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
4: Hei, hei, skal du sjekke inn?
7: Nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
4: Ja.
7: Driver med en radioreklame.
4: Jeg skjønner. Prinsen. Er du med i venneklubben til Princess, eller?
8: Ja.
4: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
8: Ja, men gjelder det alle varer?
4: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
9: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.

0: er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
3: Fjordkraft presenterer strømregningene.
4: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
5: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
3: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
6: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
8: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheider for opp til 60% på møbler og interiør. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pakk 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: Hei!
2: Nei, halla, halla!
1: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
2: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
1: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
2: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
1: Nei, nei.
2: Hvor lenge er det til du skal av?
1: Seks stopp.
2: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
1: det. Gjør det beste ut av det.
2: Skal jeg begynne?
1: Ja, kjør på.
2: Ok. Hvordan går det med ungene?
1: Nei, vi har ikke barn.
2: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
1: Ja, den går den.
3: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
0: Steinsprut og ruteskift.
4: Prisbilglass. 0909.
5: Prinsess. Er du med i venneklubben til Prinsess, eller?
1: Ja.
5: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
1: Ja, men gjelder det alle varer?
5: Det gjelder alle varer til full pris hos Prinsess.
3: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: P7-klem-nyhetene.
1: «58 varetektsfengslede har fått bo hjemme i stedet for i fengsel, slik som Marius Borg Høyby. Det viser ferske tall fra kriminalomsorgen. Ordningen ble innført i august i fjor, og det er bra at den brukes, sier jurist og professor ved Politihøgskolen Morten Holmbo.
2: Interessant at det tross alt er en del saker hvor dette har vært aktuelt.
1: En mann fra Vestoppland som i tingretten ble dømt til 8 år og 6 måneders fengsel for gjentatte voldtekter og mishandling av kona i over 30 år, anker nå til Høyesterett. Han anket først til lagmannsretten der han ble frifunnet for voldtektene og fikk redusert straffen til 1 år og 4 måneder i fengsel. Mannen anker nå den dommen til Høyesterett, skriver NRK. Libanon er nå det første arabiske landet i verden som avskaffer dødsstraff. Et flertall i nasjonalforsamlingen har nå stemt ja for forslaget. Dermed blir Libanons strengeste straff erstattet med livsvarig fengsel med hardt straffarbeid. Libanons justisminister kaller avgjørelsen historisk. En signalfeil på strekningen mellom Oslo S og Lillestrøm fører nå til togforsinkelser i ettermiddag. Vi opplyser om at noen tog også kan bli innstilt, og at de jobber med å rette feilen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: Hei på deg.
3: Hei.
2: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
3: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
2: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
3: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
2: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
3: Har vi egentlig noe valg?
2: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
3: Hater vinter, jeg.
2: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
3: Ja.
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
5: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
6: Ja.
5: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
6: Ja, ja.
5: Men hvordan får du det til?
6: Biltema.
5: Biltema?
6: Ja.
7: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: P7 Klem. Rolige favoritter.
1: Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
2: Ja, litt gjerrig også, eller?
1: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
2: Jo.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes i Community Shield i det som også er generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15:15.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
5: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
0: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Du med i venneklubben til Princess, eller?
3: Ja.
2: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
3: Ja, men gjelder det alle varer?
2: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
4: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
5: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: P7-klemnyhetene.
1: Når bensinstasjonene ikke klarer å gi folk annet enn jojo-priser på drivstoff, er det bedre å få prissetting inn i et system, det mener Thor Valdvik i bilorganisasjonen KNA. SV mener Norge må gjøre som Tyskland, slik at kjedene kun får øke prisen en gang om dagen, i stedet for at prisene svinger med 4-5 kroner flere ganger i uka.
2: Noen blir flådd og noen er heldige, og da er det bedre at vi får et ordnet system der folk kan forholde seg til priser som er mer forutsigbare, da.
1: En norsk mann i 20-åra som var internasjonalt etterlyst er nå pågrepet i Thailand. Mannen ble i juni i fjor dømt til 4 års fengsel for mishandling av sine daværende samboer, men møtte ikke til soning i Norge, skriver NRK. Under rettssaken mot han nektet han straffskyld. Den norske mannen som i 2019 ble dømt til 7,5 års fengsel i Italia for terrorplanlegging sammen med Mulla Krekar, saksøker nå den norske staten. Det gjør han for å få returnere til Norge når dommen er ferdig sona, skriver Drammens Tidende. Han har siden 2024 sona dommen i Italia. Starten på august har vært rekordvåt i Bergen. De første 11 dagene av måneden er det målt 221,5 millimeter nedbør ved Florida målestasjon, og rekorden fra 2016 med 199 millimeter regn er dermed slått, skriver Bergens Tidende. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Hei på deg.
6: Hei.
5: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
6: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
5: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
6: Åh. Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
5: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
6: Har vi egentlig noe valg?
5: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
6: Hater vinter,
5: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
6: Ja.
7: VG, dagen er ikke helt den samme uten.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den, da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei, sett deg eget nett.
3: Bank, bank.
5: Er du i et ulykkelig forhold?
6: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
5: At du ikke er så viktig?
6: Da burde du bytte forhold.
5: Ja, bankforhold.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
5: Og prisvinnende kundeservice.
6: Sjekk penny.no.
7: Penny.
8: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
9: Ja.
8: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
9: Ja, men gjelder det alle varer?
8: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
10: Oi.
11: Nei, faen.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes i Community Shield i det som også er generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15:15.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Kronemarkedet fortsetter hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos Bunnpris.
2: Hei!
3: Nei, halla, halla!
2: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
3: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
2: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
3: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
2: Nei, nei.
3: Hvor lenge er det til du skal av?
2: Seks stopp.
3: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
2: det. Gjør det beste ut av det,
3: må du. Skal jeg begynne?
2: Ja, kjør på.
3: Ok. Hvordan går det med ungene?
2: Nei, vi har ikke barn.
3: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
2: Ja, den går den.
4: VG. Dagen er ikke helt den samme uten. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Når bensinstasjonene ikke klarer å gi folk annet enn jojo-priser på drivstoff, er det bedre å få prissettingen inn i et system. Det mener Thor Valvik i bilorganisasjonen KNA. SV mener Norge må gjøre som Tyskland, slik at kjedene kun får øke prisen en gang om dagen, i stedet for at prisene svinger med 4-5 kroner flere ganger i uka.
2: Noen blir flådd, og noen er heldige, og da er det bedre at vi får et ordnet system der folk kan forholde seg til priser som er mer forutsigbare. Da.
1: Og tidligere FRP-leder og finansminister Siv Jensen er kritisk til avgiftskuttet på drivstoff, som blant annet hennes parti er pådriver for. Hun liker dårlig at det midlertidige avgiftskuttet har blitt vedtatt uten forslag om hvordan det skal finansieres. Jensen kritiserer samtlige politikere i alle partier fordi de ikke klarer å prioritere, ifølge NRK. Kong Harald kondolerer til Colombias president og folket etter jordskjelvet i landet. Over 200 mennesker er bekreftet omkommet, og 3000 personer er savnet etter jordskjelvet som rammet landet i går. Det må være en felles europeisk maksgrense for hvor mange barn en sæddonor kan bidra til. Det mener det europeiske selskap for human reproduksjon og embryologi. Fagrådet foreslår en øvre grense på 50 barn per donor, som etter hvert bør senkes til 15, ifølge NTB. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: og hjertet slår.
1: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Princess. Er du med i venneklubben til Princess, eller?
3: Ja.
2: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
3: Ja, men gjelder det alle varer?
2: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Pappa?
6: Ja?
5: Har vi sånn stafell?
6: Stafell?
5: Som til noen man maler.
6: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: IKEA Kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
4: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
1: Ja, men gjelder det alle varer?
0: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Mamma?
0: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
0: Hæ?
3: En god roman, liksom.
0: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
0: Ja, ja.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.

0: Q-klem-nyhetene.
1: En mann i 40-årene er fraktet til sykehus med hodeskader etter en ulykke på en motorkrossbane i Enebakk kommune. Ifølge politiet skal mannen ha falt av motorsykkelen under et løp på krossbanen. Skaden betegnes som alvorlig, men ikke kritisk. Kong Harald kondolerer til Colombias president og folket etter det dødelige jordskjelvet. Over 200 mennesker er bekreftet omkommet, og 3000 personer er savnet etter skjelvet som rammet landet i går. I en uttalelse sier kongen at det er med dyp sorg at han mottok nyheten om ødeleggelsene. Rødt er nesten dobbelt så store som SV i en fersk måling. Den siste meningsmålingen Responsanalyse har gjort for VG og Aftenposten får SV 4,4% oppslutning, mens Rødt går frem til 8,1% oppslutning. En arving krever nå millionene som lå nedgravd i en hage i Sandnes. I januar ble det gravd opp en sekk med over 2 millioner kroner i hagen, og politiet mener pengene kan inndras fordi det stammer fra en straffbar handling. Arvingen er ikke enig, og saken skal behandles i retten senere i august, ifølge Stavanger Aftenblad. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. Når du skal se

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei!
6: Nei, halla! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
5: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
6: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
5: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
6: Nei.
5: Hvor lenge er det til du skal av?
6: Seks stopp!
5: Ja. Oi! Ok, da får vi bare gjøre det best ut av det.
6: Gjør det best ut av det,
5: skal jeg begynne?
6: Ja, kjør på.
5: Ok. Hvordan går det med ungene?
6: Nei, vi har ikke barn.
5: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra?
6: Ja, den går den.
4: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
7: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
2: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Coop Mega.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hei!
3: Nei, halla, halla!
2: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
3: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
2: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
3: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
2: Nei, nei.
3: Hvor lenge er det til du skal av?
2: Seks stopp.
3: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
2: Gjør det beste ut av det,
3: må jeg. Skal jeg begynne?
2: Ja, kjør på.
3: Ok. Hvordan går det med ungene?
2: Nei, vi har ikke barn.
3: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
2: Ja, den går den.
4: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Det vil bli innstilte tog og forsinkelser på Gardermobanen mellom Oslo S og Lillestrøm også i morgen. Årsaken er at det fortsatt er signalfeil som gjør at færre spor kan brukes gjennom Romeriksporten. Ifølge Vy vil de innstille flere avganger, og andre tog vil kjøre hovedbanen, som fører til at togturen tar lengre tid. En mann i 40-åra er fraktet til sykehus med hodeskader etter en ulykke på en motorkrossbane i Enebakk kommune. Ifølge politiet skal mannen ha falt av motorsykkelen under et løp på krossbanen. Skaden betegnes som alvorlig, men ikke kritisk. En arving krever nå millionene som lå nedgravd i en hage i Sandnes. I januar ble det gravd opp en sekk med over 2 millioner kroner i hagen, og politiet mener pengene kan inndras fordi det stammer fra en straffbar handling. Arvingen er ikke enig, og saken skal behandles i retten senere i august, ifølge Stavanger Aftenblad. Så sport og fotball. Bodø-Glimt er videre til Champions League playoff etter at de vant returmøtet mot Union Saint-Gilloise 3-2 etter ekstraomganger, og dermed er de videre med en 6-5-seier sammenlagt. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
1: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes i Community Shield i det som også er generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15:15.

0: Hei på deg.
1: Hei.
0: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
1: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
0: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
1: Åh, så dritt. Da må vi følge de ut.

0: uskrevne reglene for sosial omgang, da?
1: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
0: Har vi egentlig noe valg?
1: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
0: Hater vinter, jeg.
1: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
0: Ja.
2: VG, dagen ikke helt den samme uten.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Det vil bli innstilte tog og forsinkelser på Gardermobanen mellom Oslo S og Lillestrøm også i morgen. Årsaken er at det fortsatt er signalfeil som gjør at færre spor kan brukes gjennom Romeriksporten. Ifølge Vy vil de innstille flere avganger, og andre tog vil kjøre hovedbanen, som fører til at togturen tar lengre tid. Et reisefølge på 6 turister ble kastet av et fly som skulle fra Oslo Lufthavn til Praha i dag. Ifølge politiet gikk noen i følge inn og ut av flyet mens det sto ved gaten, og selskapet trengte hjelp av politiet. Flyet til Praha ble 2,5 timer forsinket på grunn av dette. Det er oppdaget et 2 meter dypt hull rett utenfor Nobels fredssenter i Oslo. Området rundt hullet er nå avsperret, og politiet har varslet kommunale instanser som nå er på plass. Nordmenn trenger pauser fra nyheter om krig og konflikt. I en undersøkelse fra Medietilsynet svarer 55% at de trenger avstand fra nyhetsbildet, mens 12% tar lengre eller mer varige pauser. Så sport og fotball. Bodø-Glimt er videre til Champions League playoff etter at de vant returmøte mot Union Saint-Gilloise 3-2 etter ekstraomganger, og dermed er de videre med en 6-5-seier sammenlagt. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hei!
3: Nei, halla, halla!
2: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
3: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
2: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
3: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
2: Nei, nei.
3: Hvor lenge det til du skal av?
2: Seks stopp.
3: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
2: Gjør det beste ut av det.
3: Skal jeg begynne?
2: Ja, kjør på.
3: Ok. Hvordan går det på ungene?
2: Nei, vi har ikke barn.
3: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
2: Ja, den går den.
1: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.

0: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Amerikanske styrker skal ha angrepet et lasteskip registrert i Panama i Omanbukta. Den amerikanske sentralkommandoen skriver på X at de har fyrt to missiler mot maskinrommet på skipet fordi fartøyet forsøkte å seile gjennom bukta. Ifølge sentralkommandoen seilte skipet mot Iran, som er i strid mot USAs blokade. Oljefondet har en eierandel i SpaceX som var verdt 12,15 milliarder kroner i juni. Det kom fram under Arendalsuka i dag, da fondet la frem sin beholdningsliste. Før sommeren varslet de at de ville kjøpe seg inn i selskapet til Elon Musk. Nordmenn trenger pauser fra nyheter om krig og konflikt. I en undersøkelse fra Medietilsynet svarer 55% at de trenger avstand fra nyhetsbildet, mens 12% tar lengre eller mer varige pauser. Brann er videre i Conference League etter returoppgjøret mot Apollon Limassol. Det ble en spennende kamp med ekstraomganger, som til slutt endte med at Brann vant 4-3 sammenlagt. Bodø-Glimt møter nederlandske NEC Nijmegen i neste runde i kvalifiseringen til Champions League. Glimt tok seg videre etter at de slo Union Saint-Gilloise 6-5 sammenlagt i kveld. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
1: Ja, men gjelder det alle varer?
0: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at alle syns det digg å ha på seg joggebukse. Barna også! Og nå har Sport Outlet den supermyke Mitchie Oxford Junior joggebukse til 95 kroner. Perfekt til både gym og hverdagsbruk. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
3: Elektroimportøren.
4: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
4: smarthus.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Økte matpriser og høyere rente gjør at stadig flere trenger mathjelp. Ifølge Matsentralen Norge delte deres 8 sentraler ut rundt 1,5 millioner måltider, totalt 769 tonn matvarer, bare i løpet av juni og juli. Kommunikasjonssjef Silje Maria Markussen sier til NRK at stadig flere vanlige folk med fast inntekt kommer til dem. Amerikanske styrker skal ha angrepet et lasteskip registrert i Panama i Omanbukta. Den amerikanske sentralkommandoen skriver på X at de avfyrte 2 missiler mot maskinrommet på skipet fordi fartøyet forsøkte å seile gjennom bukta. Ifølge sentralkommandoen seilte skipet mot Iran, som er i strid mot USAs blokade. Verdien på oljefondet har steget kraftig fra mars til juni. I andre kvartal steg verdien over 13%, og ved utgangen av juni var fondet verdt 22 695 milliarder kroner, viser ferske tall. I fondets beholdningsliste kommer det fram at oljefondet eier 0,05% i SpaceX, en eierandel som var verdt 12,15 milliarder kroner i juni. Bodø-Glimt møter nederlandske NEC Nijmegen i neste runde i kvalifiseringen til Champions League. Glimt tok seg videre etter at de slo Union Saint-Gilloise 6-5 sammenlagt i kveld. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
1: Mer spenning.
2: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
1: Mer underholdning.
3: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
1: Mer drama.
4: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby.

0: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama. Bank, bank.
2: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun én gang i året.
3: Én gang i året?
2: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
3: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
2: Helt enig.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
2: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
3: Se hva du går glipp av på penny.no.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hæ? Ja, hva er det, Albin?
2: Er du sulten? Nå er du tørst. Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
3: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.